0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Arrancamos cunha nova edición deste programa de información, de entretenimento, de actualidade que nos ocupa dende esta hora, 12:32 minutos e ata as 2 da tarde. Comezando mes, que estamos a día 1 de xuño, primeiro día do mes e primeiro día laborable. Onte despedíamos xa o mes de maio para darlle a benvida a este novo mes, que será o de inicio das vacacións escolares tamén, que serán xa a finais do mes, bueno, de vacacións xa para algúns que comeza ese período vacacional, pues que mayoritariamente se da entre xuño e setembro, quero decir, bueno, cun tempo tamén máis acaído para esta época do ano. Xa nos pasados días despedimos maio con temperaturas moi altas, incluso demasiado altas para esta época do ano, con temperaturas máis propias dun mes de xullo e agosto. Agora esta semana que acaba de entrar, pois xa vamos a notar un tempo máis propio desta época, porque baixan as temperaturas máximas e mínimas, teremos temperaturas suaves, pero non tan calurosas. Hoxe aínda mantemos temperaturas moi altas, porque hoxe estaremos nos 28 grados de máxima no Carballiño e ata 30 chegarán no Ribeiro, con ceos totalmente despexados. Pero a partir de mañá vamos a notar máis nubosidade e temperaturas máis frescas. Baixan as máximas e baixan as mínimas. Mañá, por exemplo, pasado mañá mércores, nos quedaremos en 23 grados no Carballiño, 25 no Ribeiro, mínimas de 11-12 grados. E os xoves baixarán aínda máis, posibilidade de precipitacións de carácter feble e temperaturas por debaixo dos 20 grados. Así que vai a ser un cambio radical de máis de 10 grados de temperatura de diferencia con respecto a fin de semana. O xoves será o día máis fresco, tanto en máximas como mínimas, e a partir de aí o venres volveremos a recuperar esas temperaturas por enriba dos 20. Isto é o que nos di a día de hoxe a predicción. Como decíamos, o xoves hai posibilidade de alguna precipitación feble, entonces haberá que agardar por si aí se produce un cambio que nos traiga máis días de precipitacións. En principio non estarían contempladas, así que a información o que nos di é que entramos nunha semana na que a calor tanto de día como de noite será menos que nos días anteriores. Pois se despedía maio con temperaturas moi altas, chega xuño con temperaturas máis suaves. Despedíamos tamén o mes con moita actividade na nosa contorna. Tivemos cine, tivemos teatro, tivemos música con ese espectacular concerto do Coro Gaos, acompañado da coral, das corais do Orfeón do Carballiño e do Coro de Cámara Música Viva. Tivemos tamén o Día dos Mercados, o sábado, con actividade na Praza de Abastos do Carballiño para abrir as portas da praza a cidadanía, coincidindo ademais co día de feira. Houbo deporte con esa maratón fitness organizada polo Concello do Carballiño, con 4 seccións ou con 4 sesións de actividade deportiva que se celebraban este sábado e que, segundo anunciaba o concelleiro de deportes, se van a continuar desenvolvendo ao longo do verán en distintos días e distintos lugares. E tivemos tamén como punto de referencia Pazos de Arenteiro en Boborás, onde se desenvolveu unha nova edición de 1809, a Batalla de Pazos de Arenteiro, unha xornada dedicada a recrear ese momento da nosa historia no que o pobo unido venceu as tropas dos franceses, moito máis numerosas e preparadas tanto a nivel organizativo como armamentístico. Pois unha vez máis se recreou non só a batalla, senón todos os feitos que acontecían coa chegada dos franceses a esta zona da nosa comarca, que culminaba aí na Ponte da Cruz, en Pazos de Arenteiro, con esa gran batalla na que Cacha Muiña lideraba o pobo contra as tropas francesas, facendo que se retirasen. E a única festa de recreación napoleónica que temos na nosa provincia, e un ano máis encheu a Pazos de Arenteiro de xente, porque houve tamén actividades durante todo o día, demostración de oficios, mercado artesanal, as distintas recreacións de distintos episodios ata culminar con esa batalla, ademais de música, xantar e cea, masia e outras actividades complementarias. Esto foi o que deu de si a fin de semana, pero tamén a actualidade deportiva deu de si. Saudamos xa a Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, bos días. Pois sí, imos falar acerca de un incidente este fin de semana no deporte, no partido do Sporting Carballiño contra o Marín Club Fútbol, e ademais con un comunicado oficial.
0: Pois sí, porque esta fin de semana, se o anunciábamos aquí no noso programa de deportes, o pasado mércoles había un partido moi importante, o Sporting Carballiño recibía o Marín Club de Fútbol, un choque importante porque a este único partido se xogaba ese paso, esa playoff que podía dar o paso a unha categoría superior, a un dos dous equipos, bueno, que parece ser que o remate do partido que se xogaba no campo de Uceira houve incidentes importantes. O Marín Club de Fútbol, na súa crónica oficial do encontro, fala de que algún xogador foi zarandeado por aficionados locais cando se dirixía aos vestuarios, que o trío arbitral tardou máis de 20 minutos en poder retirarse o vestuario e que houve diversas agresións e golpes. Todo elo foi denunciado, como decíamos, nas crónicas deportivas dos medios de comunicación que cubrían o encontro por parte do Club de Fútbol Marín. Que aconteceu? Pois o Sporting Carballiño, tras estes incidentes, emitía un comunicado no que o seu presidente, como máximo responsable, presentaba desculpas a xogadores, corpo técnico, directiva e afición do Marín Club de Fútbol e, por suposto, o trío arbitral por estes feitos acontecidos no campo da Uceira. Total desaprobación e rexeitamento ante actitudes que para o Sporting Carballiño non representan os valores da entidade nin o comportamento exemplar amosado nos últimos anos. Destacan tamén que o clube é o máximo responsable de garantir a seguridade. Por este motivo, asume o presidente a total responsabilidade do acontecido. Pero tamén neste comunicado recolle que o partido se disputou coa tensión deportiva propia de dous equipos que teñen en xogo o ascenso á Liga Preferente Futgal, que se fixo un importante esforzo para manter este encontro con toda normalidade e que non queren ou lamentan que se vexe empañado por estes feitos illados e alleos o deporte. Así o recolle este comunicado, no que o presidente do Sporting di que o trato persoal coa directiva do Marín foi excepcional en todo momento, e que no momento en que se coñeceu o emparellamento de eliminatorio houve total cooperación por ambas partes na organización dos dous encontros, que o clube ademais traballou co Concello do Carballiño na posta en marcha dun protocolo e medidas de seguridade, porque xa se prevía que era un partido, pues bueno, con certa, que podía traer certa controversia. Sinalan que sen que sirva para eximirnos de calquera responsabilidade, no intre no que se produciron os incidentes, o clube non dispoñía dos efectivos de seguridade acordados e que os actos non se desencadearon por parte dunha única afección. O clube, sinalan, leva tempo solicitando a adecuación das instalacións en materia de confort e tamén de seguridade que serían propias de calquera infraestructura deportiva de esta categoría. Malia ser conscientes da precariedade do campo da UCE, consideran que é lícito que quixeran disputar a fase de ascenso no terreo de xogo no que compiten toda a tempada, evitando así xogar fora da casa en case toda eliminatoria e ser máis competitivos. Pois isto é o que di o comunicado do Sporting Carballiño despois deses incidentes. Recordou que fala de que se produciron por parte das dúas aficións, condena total, asumen responsabilidades, pero tamén sinalan que por parte do Concello había un protocolo e que no intre no que se produciron os incidentes, non estaban os efectivos de seguridade acordados. Pois mira, xa que estamos falando desto, esta mesma mañá o concelleiro de deportes, que tamén é o teniente de alcalde do Carballiño, Pepe Castro, comparecía ante os medios de comunicación para falar dun campamento de verán que vai a desenvolver o Clube de Xinasia Rítmica Marusia, e lle preguntábamos por esta cuestión, por estes incidentes. Isto respondía Pepe Castro.
2: Que en el Concello estamos totalmente contrarios a cualquier tipo de violencia en el deporte, y estamos intentando buscar imágenes para ver a gente que verdaderamente estuvo implicada, y si tenemos imágenes y conseguimoslas, denunciaremos desde el Concello para que esa persona no vuelva a entrar en un recinto deportivo. Tomamos medidas de... No sé, en el primer momento que iba a hacerlo en Espiñedo, pero o clube non quixo porque decía que había entrenado aí toda a temporada e que preferían xogar na grada artificial. Respetamos o que nos dixeron, cerramos, vallamos todo o campo, pero é un incidismo total que o deporte, tanto outro día tamén houve problema no fútbol sala, ao final do partido, eso hai que erradicalo como sea. hai que votar a xente dos campos como se xoga o rapaz de solos. A policía local estaba avisada, estuvo allí, estaba a Protección Civil. Nese momento habían salido 5 minutos antes, porque a misión habían salido. Volveron despois, estaba o grupo municipal de emergencias e tamén estaba a policía avisada, e sei que estuvo allí. Non sei se tuvo que chamar de outro lado, porque compartido moito tempo, pero que non debía haber incidentes, ningún. A mí parece totalmente contrario co deporte. En calquer tipo de deporte hai xente que non debe ir ao, porque vai a montar gresca, non pode ser. O sea, eu digo en balonmán, en calquer tipo de deporte temos que erradicarlos como sea.
0: Pois esas eran declaracións do concelleiro de deportes esta mesma mañá ao respecto do sucedido no campo da Uceira. Pois sí, que estamos todos de acordo en que a violencia é totalmente condenable, que hai que erradicar a do deporte, pero aquí da cuestión está en que no comunicado do Sporting Carballiño se fala de que no intre no que se produciron os incidentes non había os efectivos de seguridade acordados. Fan referencia á policía local, que o propio Pepe Castro recoñecía que no momento de producirse os incidentes non estaba no campo. Entonces, pois realmente non se estaba a cumplir ese protocolo que previamente se asinara para garantir a seguridade, ou se puxera en marcha para garantir a seguridade no campo. Recordamos que no comunicado o Sporting Carballiño di que en todo momento tendo en conta que era un partido que podería acarrear polémica polo que se xogaba, que era ese ascenso a preferente futsal, pois que pedían que houvese forzas de seguridade no estadio, ademais de que era un campo pois que non está vallado e, por tanto, pois non ten medidas de seguridade, que aí decía Pepe Castro que se lles ofreceu xogar no campo de Espiñedo e que se negaron, algo que tamén recoñece no comunicado o Sporting, que quería xogar e disputar a fase de ascenso no terreo de xogo no que leva competindo toda a tempada, aínda que, como sabían que non tiña pois esas infraestructuras axeitadas, pediron ao concello que houvese pois medidas de seguridade para evitar feitos deste tipo. Pois isto foi o acontecido. Non só se, pois, xa que non temos xa en antena o programa semanal de deportes polo remate da tempada, vamos darlle uns minutiños a Manuel Peña, que xa falou con todas as partes, para que despois da unha nos dé máis detalles.
1: E seguimos falando de fútbol, xa que o CD Arenteiro celebra a gardada asamblea para os socios.
0: Pues mira que levamos tempo tamén dicindo aquí no programa de deportes que hai que convocar aos socios para dar explicacións. Pois non sen tempo se fai esa convocatoria. O Clube Deportivo Arenteiro celebrará o día 3 de xuño ás 8:30 da tarde no Estadio Municipal do Espiñedo este encontro, no que a directiva do clube explicará en exclusiva aos socios e socias os temas relevantes da actualidade do clube. Eso é o que din nesta convocatoria. Trataránse temas relevantes da actualidade do clube e darase cumprida información sobre a situación actual e sobre os próximos escenarios da entidade. Pois o dito que vai a ser este mércores día 3 ás 8:30 da tarde, están convocados todos os socios e socias a esta asamblea na que por fin a directiva vai a dar algún tipo de explicación, xa como se chegou a esta situación na que estamos. Xa sabedes, con un equipo totalmente endebedado, descendido, con débedas incluso nos salarios dos xogadores e con un futuro moi incerto para a súa continuidade. Así que darase información sobre cal é a situación, cales son os próximos escenarios e tamén, o máis importante, como se chegou a esta situación, como se deixou pasar o tempo

0: Pen, del Partido Socialista, una intensa actividade mediática anunciando iniciativas para o municipio, pero non comparece nos plenos para dar explicacións sobre a situación real ou a viabilidade destas actuacións. Consideran que é difícil non pensar que é unha estrategia deliberada para escapar das preguntas incómodas e evitar dar conta dunha longa lista de anuncios que a día de hoxe seguen sen materializarse e sen chegar aos órganos municipais correspondentes. Así o sinalan un comunicado a voceira do Partido Socialista en Punxín, Lorena Peleteiro. Lembran que moitos dos proxectos presentados públicamente polo teniente de alcalde non pasan polo pleno municipal nin foron explicados aos grupos da oposición, que descoñecen cuestión básicas como o seu estado de tramitación, se hai informes, o financiamento previsto ou prazos reais de execución. Esta forma de actuar para socialistas evidencia unha preocupante falta de transparencia e unha política basada máis na propaganda e nos titulares que na rendición de contas e na xestión responsable. Din que o teniente de alcalde parece sentirse máis cómodo diante dos micrófonos que diante da corporación municipal, porque anuncia proxectos na prensa, pero desaparece cando chega o momento de dar explicacións.
1: E a residencia do Tempo Libre acolleu un encontro de familias acolledoras.
0: Pois foi tamén esta fin de semana cando se celebrou este encontro no Día Mundial do Acollemento Familiar. A Residencia do Tempo Libre serviu de escenario punto de encontro para as familias acolledoras de Galicia, destacando que esta é unha modalidade de protección a nenos e adolescentes que están en situación de risco ou desamparo. O director xeral de familia, Jacobo Rey, participou nesta xornada que tiña lugar esta fin de semana organizada por parte da Asociación Galega de Familias de Acollida a Coudo na residencia do Tempo Libre. Recordar tamén, sinalaba o así Jacobo Rey, que Galicia é a segunda comunidade autónoma con mellores ratios de acollemento familiar, con máis de 1.100 menores que non poden vivir cos seus proxenitores, pero residen cunha familia acolledora e non precisan, por tanto, un recurso residencial de protección. Pois aquí facemos un alto no camiño, temos máis que contar, facémolo enseguidinha despois dunha pausa. We'll be right back.

0: a Correduría de Seguros no tarda guiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
1: Zucotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Zucotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
5: Pues seguimos falando de actividades, de actualidade. Comezamos xuño, comeza tamén unha nova tempada no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Este mes de xuño se vai a despedir as actividades que se celebran durante todo o ano, durante outono e inverno, e vai se darse a paso as actividades de verán. Hoxe mesmo abríase o prazo de inscripción

Chegamos ao tempo de esta segunda parte de radio, unha e 8 minutos. Decía eu aproximadamente 10 minutiños, pois 8 minutos para repasar o máis destacado da actualidade ata as 2 da tarde. Nesta xornada de lunes, día 1 de xuño, no que o tempo sigue acompañando, xa ainda agardamos temperaturas altas, eso sí, no meteorolóxico, o tempo vai a cambiar, que mañá xa comezaremos a notar un descenso. Nesas temperaturas máximas serán agradables, pero non tan calurosas. Pois así arrancamos esta semana, este mes de xuño, e esta segunda parte de radio que hoxe nos vai a quedar tamén un pouco deportiva, porque eses incidentes do Sporting Carballiño desta fin de semana nos van a ocupar agora na segunda parte do programa. No tempo de entrevista tamén hoxe nos visita Adolfo Nogueira, concelleiro do Espazo Común do Carballiño.

0: Cambiamos aí un momentiño, pois vamos a ocuparnos desta segunda parte do programa do deporte, que non é tan habitual, porque para iso temos o deporte dos mércores, pero como xa rematamos tempada, nos quedaba un encontro que era o Sporting Marín, que en este caso pois era un encontro importante porque se xogaba o ascenso a Liga Preferente Futgal. Bueno, temos aquí a Manuel Peña acompañándonos hoxe para falar dese encontro e para falar de algo pois que non esperábamos e que non é desexable nunca, que son os incidentes que se produciron no partido. Hola, Peña, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Pues nada, que temos aquí acta do encontro, que di que unha vez finalizado e antes de retirarse os vestuarios hubo unha discusión no terreo de xogo entre dous xogadores adversarios. Isto desencadenouse debido a que un sector da afición local e varios xogadores do equipo local increparon e insultaron a un xogador do visitantes. A consecuencia disto, pois comezou unha pelea multitudinaria na que se produciu unha invasión do terreo de xogo por parte de entre 30 e 40 aficionados de ambos clubes. Iniciouse así unha pelexa, unha reyerta física generalizada entre xogadores e público. Durante o transcurso destes incidentes, lanzouse dende a grada un obxecto identificado como unha lata de cerveza que estaba medio chea e impactou directamente nun dos xogadores do equipo visitante, producíndolle unha ferida por corte nun dos dedos. Seguidamente, os altercados se trasladaron á zona de accesos vestiarios. Alí, o portero do equipo visitante lanzouse de forma violenta contra parte dos aficionados alí congregados e chegando a impactar en estes aficionados en forma de puñetazos. Isto é o que pon textualmente a acta do partido. Tamén, un xogador do equipo local propinou un bofetón a un xogador do equipo visitante. Debido á magnitude da invasión no campo e a cantidade de persoas implicadas, estes foron os únicos integrantes de ambos clubes os que o equipo arbitral foi capaz de identificar durante a pelea. Ante os gravidade dos feitos, requeriuse de inmediato o delegado do equipo local que solicitase a presenza da Guardia Civil e da Policía Local e o delegado reiterou que as forzas do orden público xa foran avisadas. Sin embargo, ninguna dotación policial se presentou nin nas instalacións nin non terreo de xogo. Así que, pois ante a falta de seguridade de forzas públicas e o descontrol da situación, pois a xente acabou meténdose na entrada do túnel dos vestuarios e quedaron, en este caso, os componentes de ambos equipos e o trío arbitral retenidos no terreo de xogo. Despois, coa colaboración do equipo local, logrouse apartar e desaloxar parte da grada para que ambos equipos pudesen acceder ao vestiario. Pois nada, que isto é o que di a acta. Peña, creo que tú estabas ali, así que podes contarnos algo máis, non?
1: Sí, no, eu estuve por ali, hai que decir, condenar estes actos lamentables. Tanto da afición do Sporting como tamén da afición do Marín, o típico, foi un partido que había unha afluencia de público que era unha tarde espectacular, bueno, algo de calor para fazer unha festa ali do fútbol aquí, bueno, e estes actos foron os que chamaron a xe cosa. A verdad, a lata que viu o árbitro non la vi por ningún lado, porque ali lata de cerveza non se venderon, ali non se venderon a lata, non se venderon. Non se pode ver unha vin, pero bueno, se le sabe o árbitro, pode ser que sea certo. Pero de aquí, pois, dicir a verdad, isto hai que condenarlo gravemente porque son uns feitos que deixan ao Sporting moi mal, né? Porque a directiva traballou a rego, cando se soube deste eliminatorio, traballaron moi xa ben, para que isto salira ben, e despois xa por 4 en el mundo, vamos dicir así, non debe suceder isto nun campo de fútbol. Foron uns actos un pouco graves, a verdad se dita así. O típico que es que hai sempre un partido de fútbol, sí, que a afición, pois, sí, bueno, ver ao xogador para dar unha palabra malsonante que non se debe facer. Por aí empezaron os problemas meténdose con algún xogador de Marín. Pois o xogador de Marín, eu digo a verdad, que non fixo nada, non, hai que dicirlo así claramente. O xogador de Marín, pois, claro, acabou o partido, fixo un gesto, pero non un gesto despectivo nin a nadie, nin nadie nos meteu con nadie, nin nada. Depois ali, claro, empezaron a seguir, botaron sin unha botella de auga, si vaso de auga, pero eso foi o que desencadenou todo. E foi cando despois xa se remorou todo, depois xa empezaron a abrir o xogador tanto dunha parte como da outra, enzarzaron ali, despois xa entrou tamén a afición tamén do Marín, tamén entraron tamén ali, ya que nos vestuarios pois, foi non dixeron batalla campal, pero sí, foi algo que non debe suceder en un campo de fútbol condenado. E o Sporting me dixes tamén que quitou ante un comunicado pedindo disculpas, a verdade, xa, e a min dame pena porque esta directiva traballou moito a rei porque isto salía ben, moito traballo. Tamén me consta que tiveron a mandar unos escritos ao Concello para que lles puxeran, bueno, que botaran unha mão para que houbera as fuerzas de seguridade, para que houbera, bueno, unhas carpas para poñer un bar, que lle, pois, as fuerzas de seguridade ali non estaban, non sei por que non estaban, avisadas estaban, eu non sei aí, non sei se o Sporting ten culpa ou non ten culpa, se estaban avisados o normal é que o Concello puxera a disposición ou a Guardia Civil ou máis policía local, sabía que mobilizaron unha patrulla máis, ou eso creo que xa é máis responsabilidade do Concello, creo eu.
0: Vamos a ver, pois pues, o xelle preguntábamos a Pepe Castro, que ademais de alcalde en funcións é o concelleiro de deportes, entonces, bueno, xa para empezar non sei se estaba ali, pero nun partido desta envergadura normalmente os
1: portugueses... Non, non, non, non, non, non, non quero dicir que non estuera, que non
0: se vea. El tale como fala, creo que non, porque creo que di, polo que me dixeron, a policía local non estaba, imos escoitalo. Vamos a ver que dixo respecto, cando lle preguntamos polos incidentes, pois que ten que decir o concello ao respecto, lle preguntábamos tamén, pois, se a policía local tiña orden, ou se estaba avisada de estar ali, tale como pedira o Sporting Carballiño, e así o fan constar neste comunicado, que pediran que houvese seguridade, que fixeran un protocolo para a seguridade en colaboración co Concello, e di o Sporting que no intrano que se produciron os incidentes non estaban os efectivos de seguridade acordados. Esto di Pepe Castro.
2: E que no Concello estamos totalmente contrarios a calquer tipo de violencia no deporte, e estamos intentando buscar imaxes para ver a xente que verdadeiramente estuvo implicada, e se temos imágenes e conseguímolas, denunciaremos desde o Concello para que esa persoa non volva a entrar nun recinto deportivo. Tomamos medidas de... Non sei, no primeiro momento que iba a facer o Luis Piñedo, pero o clube non quixo porque quería... Decía que había entrenado aí toda a temporada e que prefería enxugar na hora artificial. Respetamos o que nos dixeron, cerramos, vallamos todo o campo, pero... É un incidismo total que o deporte, tanto outro día tamén o problema no fútbol sala, o final do partido, eso é que erradicalo como sea. Se hai que botar a xente nos campos como se xoga os rapaces solos. Vale. Policía local estaba avisada, estuvo allí, estaba a Protección Civil, nese momento habían salido 5 minutos antes, porque me xan habían salido. Volveron despois, estaba o grupo municipal de emergencias, e tamén estaba policía avisada, e sei que estuvo ali. Non sei se estuvo que o chamaron do outro lado, porque un partido moito tempo, pero que non debía haber incidentes ningún. A mí pareceme totalmente contrario co deporte. En calquer tipo de deporte hai xente que non debe ir ao, porque vai a montar gresca, non pode ser. O sea, eu digo che en balonmán, en calquer tipo de deporte, temos que erradicarlos como sea.
0: Pois isto decía Pepe Castro esta mesma mañá, que están buscando imaxes, entendemos que deben ser de teléfonos móviles, que propuxeron o seu día que se xogase no Espiñedo, que tampouco sei se isto pois cambiaría moito a situación, aínda que sí que é certo que o campo da Uceira pois en todos os sentidos está peor, e que a policía estaba avisada, di, non sei se os chamaron de outro lado, pero que polo que lle dixeron que non estaban ali nese momento.
1: No, vamos por partes. Eu se costa, porque falei que a directiva do Sporting, que dixen antes, mandaron uns escritos para organizar o partido, que era un partido que tamén se puxeron en conta ca Guardia Civil, que a Guardia Civil tamén fixo unhas indagacións, porque aí non vamos a dicir ora, non vamos a votar de culpa aos Sordo Marín, pero bueno, que ten algúns aficionados que son por menos problemáticos, pero por aquí non apareceron. Pero bueno, no que está dicindo, si tú ves que a policía local tes unha patrulla, o normal, pois terás que facer un refuerzo e que este ao ver tanta cantidad de xente, pois que estiga ali outra patrulla, baixo o meu punto de vista, o que digo. Depois se fala de Protección Civil. A Protección Civil sí estaba ali, pero estaba unha persona sola, non vou dicir que estaba o grupo de emergencias de Protección Civil, non, había unha persona que sí que estaba ali, sí, vallaron a zona contraria ao enfrente do vestuario, estaba vallada con arballas, pero claro, como facía moito sol, claro, tal, a xente amontonouse toda na zona das gradas. Estaba todo como que diga, dos oficios estaban xuntas. Que non pasou nada, que non, só foi o final do partido, que despois xa o típico, non? Foi aí cando se cantou o tema.
0: Sí, pero o Sporting había pedido estas medidas, Peña, precisamente porque sabía que era un
1: sabía
0: partido que podía tensión.
1: Que podía pedir tensión. Eso é o que, dicen que, bueno, claro, se unha patrulla está ali, pero se a chama e ten que ir a outro lado, pues claro, se a queda... Que non debía facer falta. Que non debía facer falta, como digo, eu doy a razón a Pepe, que non debía facer falta a policía local, ni a Forza de Seguridade, porque esto, tú vas a salir, vas a unha festa, vas a ver un partido de fútbol, vas a pasarlo ben, non ten por
0: que
1: haber.
0: Bueno, pero a realidade é a que, pregúntome, se chega a ser no Espiñedo, isto cambiaría algo?
1: No Espiñedo é o que é tamén, no Espiñedo conocemos todo o mundo.
0: Pero, quero dicir, se non hai axentes de seguridade...
1: Vai pasar igual, porque conforme pasou aquilo, vai pasar en Espiñedo, ou salvo que este o campo vallado, pero vai pasar igual. Que si, ofreceuse de xugar ao Sporting, o Sporting, con súa razón, que está leva xugado toda a tempada na Uceira, leva xugado todos os partidos, leva a entrar ali, e eles querían xugar ao seu campo, porque como me dixeron a mí, se queren que xugar este partido en Espiñedo, pois tamén queríamos xugar toda a temporada en Espiñedo.
0: Sí, sí, o deixaron aquí, ademais, da entrevista outro
1: claro,
0: día.
1: Eu creo que a culpa non llevamos a votar aquí a Forza de Seguridade, a Policía Local, non vamos a ser aquí, pero eu creo que o Sporting leva demandado moitas cousas, porque o Sporting leva demandado escritos ao Concello do Carballiño para que a zona do vestuario se vallara como a xaula, por exemplo, porque se tú te salía aquilo, pois se cada te salía está separado por unha xaula, como as portas correas, cerras iso, podes evitar algo.
0: Sí, porque claro, aquí decía que non podían acceder aos vestuarios porque estaban cheos de xente.
1: Claro, estaban cheos de xente, claro. Allí había dúas vallas de plástico, esas vallas de plástico, claro. Pues, vale, o estar a xente así como estaba, pois pues, o que pasou, pero se por menos te salí as vallas esas que le van pedido, tamén lle pediron unhas carpas para que puderan poner os bares ali, unha cantina ali para poder vender a agua ou que fora, coca-colas ou que fora, tampouco lles puxeron. Ao final, as instalacións son as que temos. Teñes que dar de conta ao Concello Carballón que as instalacións que temos son tercermundistas, porque eu teño a mí mandarme capturas de Marín, se dixeron, mira un campo de fútbol, eso non son instalacións ni nada. Eso é o que se ten que pensar o Concello do Carballiño, que estamos con as instalacións tercermundistas.
0: Eso, bueno, claro. O Marín, na crónica que se fixo en algún medio de comunicación, aparte de criticar duramente a afición do Carballiño, critica tamén o estado do campo e bueno, que ten que ter unhas medidas mínimas para intentar garantir esa seguridade, ¿no? Porque, bueno, sí podemos entender que igual a policía local estaba ali, foi requerida en ese momento, tuvo que sair, eso é perfectamente comprensible. Pero tamén é certo que, aínda que o Sporting asume toda a responsabilidade, o din neste comunicado, sí, tamén din que en ese momento non estaban os dispositivos que se habían acordado, es decir, igual, pois o que dis tú, ao mellor un reforzo...
1: Unha
0: persona sola do Grupo claro. Municipal de Emerxencias, como desfai
1: esa... Non, é imposible, nin acober outra patrulla, vamos a decir, conforme se puxo ambiente ao final do partido, a verdade é que iba a ser moi complicado acostumbrar unha patrulla da policía local, parar o que se pagou, que se montou.
0: Aquí parece ser, según di, non, esa acta, que foron pues, os propios
1: claro.
0: directivos, non?
1: Sí,
0: no,
1: que... os directivos, máis xente que lle votou unha mão, digo, claro, que tamén intentei votar unha mão o que puden, pero claro, estaban dos oficios moi quentes nese momento, cantamos tanto que non é dicir que os de Marín tamén foron os santos, porque os de Marín tamén foron, non vamos aquí agora só dicir que sí, que os do Sporting Carballiño os catos negúmenos que non deben ir aos campos, a verdade xeita que dicirlo así, pero non é solo tamén botar a culpa solo de o Sporting, a directiva puxo todas as medias para que a cosa salida ben. Pero o que ten que pensar é que o Concello ten que pensar xa en invertir en infraestructuras, e ten que darse unha volta e non pensar, como díñelo moitas veces, o que se repitiu xa moitas cousas, que propoñer catro luces, dar unha mão de pintura, que eso é infraestructura deportiva sin investimento, eso é mantenimiento, eso é que hai que dicir claramente. Depois de unha tarde de fútbol que se pasou, que bueno, o resultado foi, vamos falar un pouco xa do partido, perdeu pues, o Sporting en dous, con un partido na primeira parte moi igualado, a segunda xa foi un poquinho máis a favor do Marín, o resultado así, un 2, que era o partido de volta, e o Marín o próximo domingo a 7 da tarde, a ver o que pasa.
0: Uf, o ambiente vai estar caldeado despois desto, non?
1: Non, entre as directivas, entre as directivas hai moi bo rollo, entre a directiva do Sporting e a directiva do Marín,
0: non
1: hai moi bo rollo, porque estuveron en contacto toda a semana para organizar o partido, para está todo moi ben.
0: Tamén falaxe salir,
1: sí,
0: con
1: o estador Neira, se ten a la porilla... Bueno, fixamos ali nada, dos pelotiñas.
0: Que decía ao respecto do partido?
3: Bueno, boas tardes, estamos aquí con Leira, do estado do Sporting Carballiño. Se presenta un pouco práctico, leído, malo, pero bueno, a esperanza no que se perdeu.
4: Sí, a ver, ao final é un resultado corto, que nos dá esperanza. hacer pedir la bolsa. Orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores contra un auténtico equipazo. Al final los errores en defensa salen caros contra equipos así, pero bueno, seguimos ahí, aquí intentamos.
3: Porque tenemos que abrir los grandes de vecinas, pasa ya para el paso, ya para el paso.
4: Sí, al final lo que paramos siempre, cambios que ustedes cobran o no cobran, por algo, y al final los goles de Javi Pazos no meten nadie de Sporting y seguramente nadie de la primera regional, ¿no?
3: Sí, bueno, pero claro, continuamente ahí no me dijo la primera parte,
4: ¿sí es el difícil? Sí, jugadores diferenciales, harán pasos, 20 jugadores entre la red, que tiene que empezar con balón de cabeza, Churreo que se va último a la veteranía de hotel, Antonio Vicente no medio, moviendo balón, si la Javi Pazos al final un equipo descomunal, pero bueno, Sporting creo que dio a cara completamente, cumplí no sé si las expectativas de la gente, pero las niñas por lo menos sí, entonces con futura vuelta, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar?
3: Usted ve, van siempre con esperanza en el partido de vuelta, ¿no?
4: Con esperanza, ilusión, venga más ganas de llegar a la línea, con un gol se está riendo, entonces vamos a competir.
3: A ver, tener a ti para acabar el partido. ¿El Sporting no?
4: Sí, yo verdad, no sé, dije a los árbitros que no puedo controlar todo, pero fastidiame por la imagen que se va a llevar a siempre la pelea esa multitudinaria, ya más que nada las aficiones, porque yo creo que fue un partido limpio y no pasó nada, pero fastidiame eso, que la gente se quiera que peleando, porque la pelea que vive el Sporting no campo, ¿no? Fue un lindo merecedor de este playoff, que intentará conseguirlo una más.
3: Ambiente en la grada, aquí la queda alrededor de Espiñón impresionante, ¿no?
4: Espectacular, la grada, no hay que... no hay que, nadie que reprochar, en plan, estábamos ahí a reventar, un partido top, ojalá se vuelva a repetir.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, vamos.
0: Bueno, Peña, pues esto era o que nos contaba o adestrador, bueno, nos faz aquí xa a crónica do partido e, bueno, a lamentar eses incidentes.
1: Ese incidente, e agora, pois, a ver o que decide o comité de disciplina, que pode ser unha multa, creo que, pero cando ven mirando, ainda non teño confirmado, pero pode ser entre 600 e 3.000 euros de multa e cierre do campo. Eso é o máis que pode pasar.
0: Pois estaremos pendientes. Graciñas, Peña, por pasarte por aquí a informarnos. E nada, que facemos unha pausa.
1: Solo un inciso, solo en adelante. Recordar aos socios que, se non se os acordarías tú xa, que o mércores, ás 8:30, Club Deportivo Arenteiro ten unha asamblea informativa para informar aos socios como a situación do Club Deportivo Arenteiro.
0: Que horas eran?
1: Eso era. A ver o que nos contan, e depois xa falaremos os xoves e o viernes.
0: Perfecto, pois graciñas, e agora facemos unha pausa e nos imos ao noso espazo de entrevista política hoxe con Adolfo Nogueira, o voceiro do Espazo Común do Carballiño.

0: comienza. Abrimos ya los micrófonos a este espacio de entrevista. Os decíamos que nos acompaña o voceiro de Espazo Común do Carballiño, Adolfo Nogueira. Muy buen día, Adolfo.
1: Buen día, Carmen.
0: Bueno, pues nada, que actualidad demanda y vamos a falar de cuestiones que teñen que ver co pleno do pasado xoves no Carballiño, pero antes, Adolfo chegaba aquí os estudios aínda tempo de escoitar o que estaba comentando Manuel Peña respecto a eses problemas, a esa situación violenta que se produciu con a importante pelea esta pasada fin de semana no campo da Uceira, en ese encontro Sporting Marín. E bueno, que estábamos comentando, Adolfo, que entre outras cousas, pois dio comunicado que vende emitir o Sporting Carballiño que, sen que sirva para eximirles de responsabilidade, non entre no que se produciron os incidentes, o clube non dispoñía dos efectivos de seguridade acordados. Esta mañá lle preguntábamos a Pepe Castro, acabamos de escoitalo aquí hai un momentiño esa resposta que daba, que decía que efectivamente, que a policía sí que estivo ali, pero que, ao parecer, tuveron que sair e non estaban nese momento. Non sei de todo o acontecido que pensades en Espazo Común, que pensa Adolfo Nogueira.
1: Bueno, dúas cousas, non? Unha que evidentemente hai unha falla de planificación ou de valoración dos riscos. Era obvio que era un partido que ia xerar tensión, unha promoción de ascenso con dous equipos de vilas importantes como Carballiño e Marín. Estaba claro que bueno, que era un partido que podía acabar en momentos de tensión, ¿no? Esto non quere dicir que haxa incidentes necesariamente, pero había posibilidades. E polo que nos contan, que falamos ca directiva do Sporting para intentar saber un poquinho da situación e ver un poquinho tamén eso, que se podían axudar para evitar estas situacións no futuro, bueno, que sí, que houve unha patrulla de policía local ali que marchou no minuto 80 de partido, curiosamente xusto cando se achegaba ao final do partido, e por suposto os momentos de máis tensión. Que sobreentendemos a falla de máis información, tamén hai que decirlo, que seguramente só había unha patrulla, como só é haber todos os días, en todos os turnos, da policía local, e foi chamada seguramente pues, para calquer cousa, un accidente, un vado, unha lea de calquera tipo, e claro, obviamente non lles quedou máis remedio que marcharse deixando o estadio sin medidas de seguridade mínimas para isto. Non é culpa da policía en absoluto, senón é unha falla de planificación por parte do Concello, sabendo que hai un partido destas características, non doblar e non poner un reforzo con outra patrulla, outra parexa, para que pudera estar ali sin ter que ir a ningún sitio. Fanse reforzos na Semana Santa, fanse reforzos en calquera festa, fanse reforzos en calquera desfile, pois un partido destas características, ademais nun estadio como o da Uceira, que non cumple os requisitos que hoxendía se exixen para estas situacións, porque non hai separación entre o acceso aos túneis de vestuarios nin para árbitros, nin para xogadores de un outro equipo, porque as distancias a que, bueno, pois todo isto nos leva a insistir e a lembrar que hai un mes Espazo Común voltou a levar a pleno unha vez máis a necesidade de un plan de infraestructuras deportivas. PP e PSOE do Carballiño, este goberno raro que temos, votou en contra e topámonos con que semana tras semana nos topamos que as deficiencias e as carencias en instalacións deportivas pois están penalizando o deporte local e a xente que quere facer deporte, os aficionados, pero como sempre o Concello pois mira para outro lado, xustifícanse e siguen cara adiante.
0: Sí, porque aquí, bueno, falábamos antes con Manuel Peña, que tamén decía Pepe Castro que eles propuseron que o encontro fose en Espiñedo, pero non sei hasta que punto tamén isto cambiaría, aínda que sí, pois hai certas medidas, non, no Espiñedo que non hai na Uceira.
1: Eso, sí, dende logo o Espiñedo está máis preparado dentro de que é unha instalación absolutamente vetusta que, bueno, pois, con todo o cariño que lle temos os aficionados ao fútbol do Carballiño Espiñedo, pois non é digno dun equipo que estivo estes anos en Primeira Federación, agardemos que o ano que ven en Segunda Federación pois podamos seguir optando a esas melloras, se agardemos as dúas cousas, que equipos hai en Segunda Federación e que podamos mellorar as instalacións, pero a realidade é que eso é unha excusa de mal pagador, porque o Sporting xa vale os seus partidos todo o ano e polo tanto hai que ter o campo preparado. E que claro, Espiñedo en primeiro lugar está cedido ao Club Deportivo Arenteiro, ten a prioridade e polo tanto o Sporting ou calquer outro equipo que o desexaran non pode usarlo cando queira. Polo tanto o Carballiño xa ten entidade suficiente, xente que xoga fútbol suficiente para contar cunha instalación a maiores de Espiñedo con as mínimas condicións para albergar partidos de certas categorías, e iso é o que había que estar pensando, pero insisto, claro, como non se planifica nada, como todo vai a golpe de ocurrencia, claro, que esta semana pasou isto, pero que a semana pasada pasou o outro, e que anterior tuvemos que cambiar os partidos do pabillón para facer a remedia do PP, pero é que anterior e estamos así sempre, e como insisto, non hai un plan, non hai unha folla de ruta, levamos un montón de anos nesta dinámica, pois o Carballiño non avanza.
0: Por certo, que tamén estes días estivemos a ver, e eu sei que por parte de Espazo Común houve queixas ao respecto, estivemos a ver que houve varios actos, bueno, que van máis alado político, que non había representantes da oposición. Poño, por exemplo, ese homenaxe que se lle rendeu a semana pasada ás pulpeiras do Carballiño, ou este mesmo sábado co día dos mercados na Praza de Abastos. Por que, por exemplo, o Espazo Común non acude? Que pasa, que non vos avisan?
1: Non somos invitados. Eu non lembro prácticamente que recibiéramos invitación a actos institucionais últimamente. Curiosamente, a alcaldesa de Brasil nos remitiu en días pasados a invitación aos premios Losada Díez, pero conócese que teñen que pasar as cousas no outro concello para que se respete institucionalmente aos que representamos a moitísimos veciños dentro da corporación, non? Que somos os cinco concelleiros de Espazo Común, a concelleira Sofía García, que non sei se a convidaron ou non.
0: Pero antes...
1: Bueno, non te creas que era habitual, non te creas que era habitual. É verdade que o PP, cando estaba na oposición, queixábase moito desto mesmo, pero desde que eles entraron no goberno, aínda é peor, porque están organizando actos de autoaplauso continuamente, porque o acto da praza é un acto de autoaplauso, non veremos en que dá todo eso.
0: Pero unha homenaxe ás pulpeiras sí que...
1: Non, eu acho decir, pero aparte, unha gala de homenaxe ás pulpeiras, a escondidas, sin que ninguén nos saiba, sin público, sin que tipo de gala, homenaxe, eu teño curiosidade por saber cantos cartos se gastaron en eso, cantos se van justificar, porque teño a sensación de que eso está dentro destes fondos europeos que está. Se están gestionando de xeito moi escuro, no que, bueno, xa algún día faremos balance disso, pero como moitas outras cosas que pasan no concello, a transparencia nula. Pero máis alá de que nos invitaran a oposición, que sería o normal, ¿no? Algo que se vai institucionalmente para manexear un sector tan importante como dos pulpeiros ou pulpeiras no Carballiño, o normal sería que se fixera en un sitio aberto, con público, para que se pudera implicar pues, moita máis veciñanza do Carballiño.
0: Non estaban en avisa da prensa.
1: Sí, por eso digo que é unha cousa absolutamente extraña, ¿no? Bueno, a utilización da fábrica do papel, que a día de hoxe non sabemos como está, se está xa operativa, se ten seguro, se non ten seguro, porque non sabemos ese edificio xa está... A verdade é que, como digo, todo é un absurdo, entonces pedirle a este goberno que temos que faga algo a dereitas ou que faga algo con un certo raciocinio, pois xa é un tempo perdido, ¿no? Para exemplo, como digo, pois o pleno do outro día, porque tínhamos un goberno bastante inoperante co Partido Socialista, porque é verdade, todos os que estábamos na oposición estábamos de acordo, e a meirande parte dos vecinos tamén. E entraron estes cinco concelleiros en nome do PP a representar o Partido Popular do Carballiño, co aplauso de Luis Menor, co aplauso de Alfonso Rueda, e dende que están eles é todo moito peor. Soamos en soberbia. Eu digo unha cousa, Carmen, a mí chamame moito a atención, eu levo 15 anos en política. Antes de eso xa estuve na directiva do Arenteiro, moitos anos. Estuve no Centro Comercial Aberto como presidente, como directivo da Asociación de Empresarios, e ainda así, a día de hoxe, eu sigo aprendendo moito. E sigo fixándome no que fan outros, e no que fan outros concellos, e sigo intentando aprender de todo o mundo, atados de enfrente se pode aprender. Estes concelleiros do PP que chegaron, e que dá a sensación de que eles xa sabían todo, xa traían todo aprendido da casa. E a nosa, home, xa digo, a actitude nos plenos digo todo. Realmente a maneira de defenderse un goberno PP-PSOE e de justificar o que fan é como outro día que pasaron o pleno atacándonos a nós, a oposición, sobre todo a Espazo Común, pero a Sofía García tamén. Pero que tipo de goberno é este? Que para eso necesitamos 11 persoas, case todos cobrando un soldo. A verdade é que a situación do Carballiño preocupante é percibímolo no día a día, porque xa non é estes detalles que comentamos, se fan cousas e non avisan, se organizan cousas a escondidas, é a sensación do día a día, do abandono que sinto o povo, non? Os veciños, xa non é o que vemos, que a limpeza viaria, os contenedores, a maleza invadindo todo, é a sensación que teñen os veciños de que van ao concello e ninguén lle resolve nada. E iso é moi preocupante, pois xa digo, non é unha cuestión de agora, levamos anos así, só que dende que o PP entra no goberno é infinitamente peor.
0: Pois vamos a darle un rápido repaso precisamente a algúns dos puntos dese pleno. Mira, a Praza de Abastos do Carballiño, a reforma foi un dos puntos aprobados, que aí en ese caso Espazo Común apoiou esa luz verde, non, para asinar o convenio de colaboración, pero non sei si lle convence este proxecto, si sabemos algo máis de como se vai a facer, pois todo o que ten que ver co que importa tamén, que como van a quedar os postos.
1: Pois mira, Carmen, vernos o proxecto dous días antes do pleno. O proxecto son 980 páxinas, un proxecto que costou 62.000 euros e que presentaron xa hai meses, ou dous ou tres meses polo menos, que presentaron os vendedores de fume do PP. Este parece ser que a cambio, ou a diferencia do resto de proxectos que se se nos anuncian, parece que de momento cristaliza, porque hai o que ten que haber, que non hai no resto, que é financiación, vamos a ver, pero claro, que pasa? Que o proxecto, pues, como non se consensuou con ninguén, como eles decidiron que toda a parte de arriba da praza iba a ser para a hostelería, que se iban a xuntar todos os postos abaixos, de dentro, os de fora, os de arriba, eles mesmos decidiron cal é a dimensión de cada posto, cada tal, insisto, sin consensuar ni siquiera cos praceiros. Os praceiros ensinaronlle a parte bonita do proxecto cando xa estaba feito. Entonces isto levame moito a pensar, e gustame moito a historia, ¿no? E levábame outros días coitando como xustificaban, en plan, yo lo sé todo e yo sé lo que necesita este pueblo, que no que entraron un pouco os do PP, ¿no? Como digo, con ese con esa prepotencia e esa soberbia, acordábame do despotismo ilustrado, lembras aquel? O despotismo ilustrado era cando reis absolutistas, bueno, por presións e demais, xustificaban que tomaban algunhas medidas polo ben do pobo, pero iso o pobo non contaba nada, o pobo non participaba nada, nin decidía nada, pois isto lembra-me moito a iso, non? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, era o lema famoso do despotismo ilustrado. E eu, como está gobernando o Concello do Carballiño, venden, non contan para nada co pobo, e agora, na verdade, as modificacións son mínimas.
0: Non, por tanto, deu espazo común ao visto vos, pero
1: sí, que
0: convence o proxecto.
1: Non, porque o que se votaba no pleno, o que era, se votaba no pleno era asignatura do convenio. Por suposto que estamos de acordo en que se consiga 1 millón de euros, 1 millón e pico de euros para que se fagan obras no Carballiño. Podemos discutir e discrepar abertamente e claramente
0: de
1: como se vai a facer, da información que se lle deu aos praceiros, de como se vai xestionar a situación dos praceiros, cando van voltar os seus postos, de eso podemos discrepar, porque discrepamos os propios praceiros e, como digo, non se contou con eles para chegar hasta aquí. Agora, home, pois ojalá cada pleno levara un convenio deste tipo, que nos votaríamos a favor de absolutamente todos, eso está claro.
0: Das mocións que levaba espazo común, bueno, vou a comezar pola de o asilo para deixar para o último a do pacto, porque aí tamén houbo moita chicha. Brevemente, a cuestión do asilo, porque unha vez máis, digo brevemente, porque unha vez máis nos atopamos coa mesma resposta.
1: Sí, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O asilo está moi ben, funciona de maravilla, bueno, son es que canta xente hai becada, e agora é mellor que nunca, pero ninguén sabe o que está pasando dentro do asilo.
0: Nin se enseñan as
1: contas. Non nos somos as contas, non nos explican nada da situación patrimonial do asilo. Lembremos que o asilo ten edificios no centro de Madrid, que se deberían xerar moitos ingresos, e pingües, como se decía, ingresos, que o asilo a día de hoxe está funcionando como un xeriátrico, porque a min contame con unha persoa que quiso entrar fai pouco, que lle pide 1.900 euros para entrar, é dicir, un xeriátrico case de luxo. E, polo tanto, como digo, pois, preocupate, que pedíamos nós? Que en vez de facer o que, bueno, máis ben desfacer, o que estes negaban, porque ademais eso, minten como a bellacos, menos mal que nós vamos documentados, o compañero Pachi Vázquez a sacou ya un acta de cando se nomeou a unha persoa relacionada ca diocese de Zamora, ca conferencia episcopal e demais, como o administrador da Fundación Irmáns Prieto, que é quen xestiona todo eso. Lembremos que a Fundación Irmáns Prieto, que pode parecer, dixen a tres persoas, o obispo de Ourense, o arcipreste da Comarca do Carballiño e o alcalde do Carballiño. Por lo tanto, parecemos increíble que estas decisións o propio Concello as negue, sabendo que son certas. E o que pedíamos era que se sustituíra a esta persoa que está xestionando e administrando os recursos da Fundación Irmáns Prieto por alguén do Carballiño. Por alguén de aquí, que non poníamos un nome encima da mesa, non era ten que ser fulanito, menganito ou citanito, non, vamos consensuar un nome, vamos buscar alguén do Carballiño.

0: Popular, que hasta hai dous anos que entrou no goberno, decía que había que enseñar as contas, levou mocións, apoiou mocións de outros partidos, agora, dende que está gobernando, tamén di que está todo moi ben, e que non vai camosar nada, que está todo fantásticamente. Esa é a realidade do Carballiño, Carmen.
1: Pues esto en canto asilo, pero luego decíamos que, bueno, había una cuestión que levaba de tamén a xeito de moción, que era que se fixese público ese pacto de goberno Partido Popular, Partido Socialista, asinado no seu día, que ninguén viu máis que os que asinaron o acordo. E aquí, por unha banda, bueno, que José Castro leía algún dos puntos de ese acordo, pero na votación se negaban Partido Popular e Partido Socialista a facelo público, pero aquí o chamativo é que non todo o Partido Socialista se negaba a facelo público.
0: A ver, aquí hai moito que debullar, pero primeiro punto, por que non fan público? É dicir, asinan un pacto 6 concelleiros do PSOE e 5 concelleiros do PP, polo ben do Carballiño, outra vez, non, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Polo ben do Carballiño, isto vai ser Jauja, isto vai ser Hollywood, vamos facer a de Dios, vamos a firmar un pacto, nunca o Carballiño se viu noutra. A realidade é que falaba antes, que vemos todos os días, pero se ese pacto é tan bo para o Carballiño, que problema teñen, vamos a lo. E votan en contra dunha proposta, o sea, hasta ese punto de tolemia chegamos no Carballiño, que votan en contra dunha proposta para amosar ese pacto. PP e PSOE, votan en contra. Home, ou ese pacto ten algo raro que non queren que saibamos, ou se non é ridículo. É ridículo de todo punto, porque é un pacto que afecta aos 14.000 e pico habitantes do Carballiño. É o pacto que está decidindo o que se fai, o que se limpa, o que se recolle, as obras que se van facer.
1: No, e aparte que se leían algúns dos puntos, quero dicir que máis dá logo publicalo todo.
0: Bueno, pois pues claro, ao mellor hai algúns puntos que non nos leron, que somos que non queren que vexamos, ou ao mellor directamente que se abonaron o ridículo. Porque se o pacto non ten nada raro, cal é o problema de ensinalo? Un pacto que firmaches polo ben do pobo para axudarlle ao pobo para que o pobo fora mellor, que non é verdade, estamos vendo que non é verdade. O mellor problema é ese, non? Que hai cousas dese pacto que igual agora non se están cumplindo, non podemos ver. E isto, como digo, claro, demostro pois a votación. Foi unha votación bastante bastante sui generis, bastante extraña, porque, bueno, o concelleiro do PSOE que amagaron con non votar, que tal, incluso algún deles dixo, bueno, forzado, vou votar ou respetar a disciplina a voto do partido, pero forzado. É decir, é evidente que hai concellos do PSOE que non están de acordo co pacto, voltamos ao que falamos a última vez, por eso non llevan a dar a alcaldía ao PP. E a dúbida que teño, plantexaba yo o compañero Pachi, se van presentar xuntos a rindeiras eleccións, eu teño un momento máis claro que vai ser a folla de ruta, que eso, vamos, é que vivir calquera, non? A miña dúbida é cantos veciños do Carballiño se van deixar enganar. O que vai pasar de aquí ás eleccións é que o PP vai buscar caras novas, van decir que, bueno, que o pacto este, que foron estes concelleiros, que tal, e o borrón e conta nova, que non vamos, xa non vamos pactar co PSOE, o PSOE tamén vai renegar do pacto. O PSOE tamén vai decir como vai a ir a pedir yo voto aos socialistas deste pobo para despois pactar co PP estos xoves. E os venres e da Diputación, como fai Diego Fernández, a decir que o PP é malísimo, que as políticas do PP son nocivas para os cidadáns. Claro, pues non cola. Entonces, pero que todos os veciños teñan claro que a día de hoxe, se non pasa nada, ao día seguinte das eleccións municipais de dentro de un ano, se suman 9 PP e PSOE voltan a pactar. Calquera voto para o PP é para o PSOE e calquera voto para o PSOE é para o PP. Digo clarísimo como penso e como sinto, porque se está vendo. A pesar de non cumplir o pacto, a pesar das disensións internas, a pesar das presións do partido, de que Fumega foi expulsado, seguen adiante. Contravento de marea, sen dar explicacións, sen...
1: No, e bueno, e tamén esos, digamos, concelleiros socialistas díscolos, por decirlo así, ou que non estaban de acordo, ao final sí que levantaron a mão.
0: Sí, bueno, claro, entendo que por presión, que entendo que é moi difícil, eu, de logo, bueno, eu podo falar por experiencia, non? Chega un momento que se non compartes nada cos que están a todo alrededor, é mellor que te marches, non? Que non é transfugismo, como insinuaba o gran Diego Fernández, que a verdade que o nivel definido deste home, pero bueno, ven que vai a política leva cobrando desde o primeiro día e quere seguir cobrando da política, pois ten que facer estas cousas, tamén é comprensible, non? E ten que decir o que cree que ten que decir para salvar o seu propio cu. Pero insinuar que en espazo común hai tránsfugas, cando non hai ningún, porque a figura do tránsfuga legalmente está moi claramente definida, en o PSOE do Carballiño sigue a frente do Grupo Municipal Socialista, ainda que agora este de baixa, Fumega, que sí que é un tránsfuga, porque sí que alterou a realidade do poder do Carballiño, deu de alcaldía ao PP. Temos, dende hai meses, un alcalde do Partido Popular, cando o PP estuvo moi longe de gañar as eleccións. Por que? Porque yo levo o Partido Socialista, contra a vontade do seu partido. Entón, o único tránsfuga en todos os anos que levo eu na corporación do goberno, non sei se antes, é Francisco Fumega e Diego Fernández, defendo a capa e espada. Como digo, para iros ben resalía, decir que o PP é malísimo, non? A Diputación. Pero claro, ese dislate están pagando os cidadáns. Cambio, porque todo isto sería hasta gracioso, se non

0: Ribera, que no pobo non avanza absolutamente nada, e que seguimos esperando polo centro de saúde, seguimos esperando, agardando polo parque empresarial, e seguimos agardando por un milleiro de cousas que xa non é que se echan promesas, é que son necesarias, é que fan falla, é que nos fai falta ampliar o parque empresarial para que non sigan indo empresas, é que nos fai falla o centro de saúde con o que temos caído os cachos. Pero aí seguimos con PP e PSOE dándolle voltas ao mesmo, e como digo, de aquí as eleccións van xurar ou persurar todos que non van reeditar o pacto. Porque van facer enganando aos vecinos como xa fixeron a vez anterior, porque dende logo eu estou seguro que ningún deles en campaña na anterior diría, bueno, pues se nos vai ben pactamos o PP co PSOE e o PSOE co PP, ningún, igual que van facer agora. Por lo tanto, pues unha vez máis intentarán enganar a quen se deixe enganar, intentarán seguir amarrados ao poder como levan anos facendo, e intentarán seguir con eses sueldinos que tamén llevan algunos que, como digo, teñen pensado vivir a política o resto da súa vida sen aportar grandes cousas, porque vou deixar claro, a mí non importa que os políticos cobren en ningún aspecto, igual que calquera persoa que fai ben o seu traballo. Agora, tamén hai que exixir a cambio deso. Se unha persoa cobra e non fai ben o seu traballo, pois é onde temos un problema, claro.
1: Bueno, pues ata aquí esta análise de os últimos temas de actualidade local. Nada, graciñas, Adolfo Nogueira, como sempre, pola visita. Ata outro día.
0: A vos, un placer.

Pues nada, que nos quedan 5 minutillos para chegar as dúas, 2 espazos de entrevista hoxe, un en clave político, outro en clave deportivo. Así que aquí xa vamos a poñer punto final a este programa. Deixamos para mañá esa presentación hoxe do campus de verán do clube de Ximnasia Rítmica Marusia, que vai a abrir o prazo de inscripción para un campus deportivo en verán. Esta mañá se presentará no concello. Anunciou o edil de deportes Pepe Castro que non vai a ser o único, porque tamén temos outro campamentos e que se incentiva o número con esta nova proposta. Por certo, que o Clube de Ximnasia Rítmica Marusia non é do Carballiño, pero ten unha o clube que ten delegacións en varios concellos, pois a delegación do Carballiño é a máis numerosa, que ten máis de 60 nenas participando. E por certo, que este mes van a facer a gala de clausura no pabillón do Carballiño. Isto era o que anunciaban tamén esta mañá, que vai a ser a primeira vez que a gala de clausura se faga aquí no Carballiño. As rapazas normalmente compiten casi sempre fora, fan a gala tamén fora, así que, bueno, pois sendo as máis numerosas, xa era hora tamén de que o fixesen aquí no pabillón do Carballiño. E nada, que o deporte nos ocupou ese máis do habitual, porque como decíamos, pois nos ocupamos boa parte do programa de hoxe en falar deses incidentes moi desagradables acontecidos no encontro Sporting Marín de este pasado sábado no campo da Uceira. En xogo estaba o ascenso a Liga Preferente Futgal, había moita tensión e a pesar que, como decía Manuel Peña, pois ambas directivas teñen moi boa relación, pois non foi o mesmo coaficionado. Procedíamos aquí a ler a acta do encontro no que se fala pois de que se increpaba os xogadores do Marín por parte do público do Sporting, que ao final os xogadores se enfrentaron co público, que ao final as dúas aficións se enfrentaron, que acabaron esperando a árbitros e xogadores na zona de vestiario, que non puderon ir alí porque estaban os aficionados agardándos, que hubo golpes, que hubo incluso un lanzamento dunha lata, decía na acta, e incluso un xogador que tuvo que ser atendido polos servizos médicos. Todo isto acontecía e en canto as forzas de seguridade había no campo un membro do grupo municipal de emerxencias. Os axentes da policía local non estaban no momento da pelea, como recoñecía esta mesma mañá o concelleiro de deportes José Castro, que decía que efectivamente habían colaborado co Sporting Carballiño no protocolo de seguridade, pero que en ese momento, pois polo que fora, os axentes da policía local non estaban, foron chamados no momento da pelea. O Sporting Carballiño asume toda a responsabilidade nun comunicado feito público polo seu presidente onte e desaproba, por suposto, estas actitudes, pero di que sen que sirva para eximilos de responsabilidade o intre no que se produciron os incidentes, o clube non tiña non dispoñía dos efectivos de seguridade acordados, e tamén sinalan que os actos non se desencadearon só pola afición do Sporting. Pois nada, tamén recordou o Sporting que levantan voz solicitando a adecuación destas instalacións en materia de confort e tamén de seguridade, que serían propias dunha infraestructura deportiva desta categoría, e que é certo que se lles propuso xogar no Espiñedo, pero que eles querían disputar a fase de ascenso no terreo de xogo no que compiten toda a tempada. Isto é o que decía o Sporting. O concelleiro de deportes, tivemos oportunidade de escoitalo tamén, que decía que se están investigando os feitos, se están recollendo imaxes, que as persoas que os protagonizaron non volverán a ter acceso ao campo, e pois eso, recoñecía que a policía local nese momento tivo que ser chamada para outras cuestións e non estaba no campo. Pois nada, casi están as cousas. Mañá, como sempre, as 12:30. Estamos de vuelta con información local. Feliz tarde a todos y gracias por acompañarnos.

0: Que tal? Boa tarde. Hai unhas semanas o presidente da Xunta emprendía a viaxe a China, avanzábase daquela posibilidade de que un xigante automobilístico dese país se instalase en Galicia e hoxe o goberno galego dalle o pistoletazo de saída a ese proxecto coa súa declaración de estratéxico. Falamos dunha factoría para producir coches eléctricos cun investimento inicial de 200 millóns de euros e 2.000 postos de traballo. A empresas aí que escolle Galicia fronte a outras comunidades que tamén buscaban facerse con esta fábrica, di a Xunta que pesaron o bo facer da industria automobilística galega e tamén as vantaxes logísticas que ofrece a nosa comunidade. Agora, só cabe agardar que se cumpran os prazos, que por certo son moi curtos para un proxecto deste tipo. Contan con que estea funcionando en 2 anos e o gallá poidamos ter na comarca de Ferrolterra unha industria punteira no eido automobilístico. O gallá o nome de Saic si chegue a sernos coñecido de primeiras e non de oídas como no outro tempo foi o de Pemex. De seguido falamos coa patronal do metal para avaliar o impacto que esta fábrica pode ter en Galicia. Estamos a luns, 1 de xuño. Vamos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Tal, boa tarde.
0: A Xunta presenta demanda para reclamar o Estado documentación da resposta ao ditame europeo sobre a prórroga da AP9.
1: Ante a negativa do Ministerio de aportar esta información, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que fai falta toda a documentación posible e que o traspaso ten que ir acompañado de recursos económicos e manter todos os compromisos adquiridos.
0: Eso es exactamente. A Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves.
1: Entre as portas dos hospitais galegos contra o moi importante empeoramento das listas de espera na comunidade. Sinalan que medraron un 30% no caso das cirúrxicas e que o número de consultas aumentou un 28% dende a pandemia. Ademais, advirten de que a situación complicouse moito nos últimos meses coas múltiples folgas que está vendo na sanidade.
0: E detido en Lugo un mozo de 22 anos en busca e captura logo dunha persecución dende Monterroso.
1: Se reduce a gran velocidade logo da súa fuga conducindo unha furgoneta e que rematou embestindo unha patrulla na Rúa das Fontes. Tiña dúas requisitorias en vigor por delitos de tráfico e ademais deu positivo en droga. O home tratou de fugarse tamén a pé, pero os axentes se arrestaron facendo uso das súas armas regulamentarias.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: dos días, confirmación de que Galicia vaya a acoller a primera fábrica en Europa do xigante chinés SAIC Motor, a fábrica de coches eléctricos que vai estar entre Ferrol e As Pontes, cun investimento de 200 millóns de euros na súa primeira fase e co objetivo de estar operativa no ano 2028.
1: As obras comenzarán no vindeiro ano, donde traballa 2.300 persoas, 1.000 en Ferrol, 1.000 de forma indirecta, 300 máis en As Pontes, e estará funcionando o seguinte ano cunha capacidade de producción de 120.000 vehículos cada ano. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, dicía que é un anuncio longamente agardado, un traballo feito con moita discreción durante moito tempo e con varias visitas da dirección da compañía. Rueda, que tamén agradeceu a implicación do Goberno Central.
2: Quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política.
1: Creo que todas as administracións teñen que traballar xuntas nestes meses para que todo vaya ben. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, fala dunha gran oportunidade e do maior proxecto para Galicia en moito tempo, unha gran oportunidade para a comarca de Ferrolterra, e sostén que queren crear un hub automovilístico similar ao de Vigo e ao de Estrantis en Vigo.
3: Se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. A súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos.
0: Isto era o que dicían esta mañá a conselleira de Industria, tamén o presidente da Xunta. Imos abordar este anuncio coa directora de Relacións Institucionais da Patronal do Metal de Asinde, Jennifer González. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que supón a previsible chegada de SAIC para o ecosistema industrial galego, especialmente para o sector do metal?
4: Una inversión de este tipo y de este calado supone para la comarca de Ferrolterra y para todo el conjunto de la comunidad autónoma de Galicia un importante proyecto que tenemos que estar a la vanguardia y desarrollar tanto a nivel tecnológico como a nivel país para el desarrollo de la automoción y de la industria de la movilidad ahora mismo en este momento.
0: ¿Sabedes qué tipo de producción se prevé? No sé si ensamblaje, fabricación integral, ¿y cómo puede influir esto en el tejido tecnológico local?
4: Ahora mismo no disponemos de esa información, pero independientemente de que sea ensamblaje o no, este tipo de actividad conlleva una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes y a la vanguardia en la automoción que consideramos que nuestro tejido empresarial gallego está preparado para afrontar y poder generar empleo en este sentido.
0: ¿Y podría este investimento, la instalación de esta fábrica, acelerar esa transición cara a movilidad eléctrica en Galicia?
4: Desde luego, al final China está siendo ahora mismo la potencia mundial en este tipo de vehículos eléctricos, por lo tanto toda la transferencia de tecnología que podamos aplicar desde Galicia será muy bien recibida para el desarrollo de la tecnología que aquí podemos producir ahora mismo.
0: Fálase de que producirá uns 120.000 vehículos o ano. ¿Está preparada a industria auxiliar galega para integrarse en esa cadena de suministro?
4: Sí, nosotros consideramos que la cadena de valor y el tejido industrial que tenemos en Galicia ha sido capaz de afrontar durante muchas décadas diferentes retos y retos tecnológicos de alta complejidad, y este no deja de ser uno de ellos. Sabemos que tanto a nivel ingeniería como a nivel fabricación en planta tenemos la capacidad, simplemente quizás necesitaremos empleos de alto valor tecnológico, pero entendemos que la industria lo puede afrontar sin problemas.
0: ¿Podemos prever un incremento de empleo en esas industrias auxiliares, la demanda de esa nueva factoría?
4: Desde luego, las cifras que están valorando, ahora mismo no me atrevo a decir una cifra, pero tanto desde la Xunta como desde otras partes del tejido empresarial gallego, se habla de varios cientos de empleos que pueden generar esta fábrica, y bienvenidos sean para la comarca de Ferrol.
0: A todo momento tenemos un polo muy claro en Galicia, en área de Vigo, en la industria do motor. Se implanta finalmente esta factoría, tenemos otro en área de Ferrol.
4: Sí, el área de Ferrol siempre ha desempeñado un papel estratégico en actividades que ahora mismo son líderes en la región, como puede ser la eólica marina o la industria energética, y desde luego será también una región puntera en automoción por la capacidad tecnológica y de desarrollo que tiene, es brutal.
0: O presidente da Xunta agradecía esta mañá a implicación do goberno central. Non sei se ven a colaboración institucional como clave para lograr este tipo de investimentos.
4: Este tipo de colaboraciones institucionales siempre son importantes y representativas. Al final estamos trabajando diariamente en un mundo muy competitivo, muy globalizado, y que se fijen en Galicia y concretamente en Ferrol, desde luego que todas las actuaciones que hayan ayudado a que esto sea una realidad es de agradecer.
0: E xa para rematar, estamos falando de que é previsible que se xenere novo emprego. Non sei se o sector está preparado para iso ou acontece como outros, que hai escasez de man de obra.
4: Ahora mismo nos encontramos en el sector metal, efectivamente, una escasez de trabajadores, sobre todo en el ámbito de ingenierías, trabajadores de planta o trabajos más mecánicos, pero ahí es donde las instituciones, tanto desde la Xunta como asociaciones como nosotros o otro tipo de entidades, tenemos que seguir trabajando en formar a las personas para que puedan llegar a desempeñar este tipo de trabajos.
0: Jennifer González, directora de Relaciones Institucionales de Asine, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena Ser. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Son las 7:29 minutos, hacemos una pequeña pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
6: Achégate este sábado a disfrutar a Estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 entros repartidos entre 24 lagares galegos, españoles e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
7: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Durante a Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un paso histórico, Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Paso de Arretén, con la garantía del grupo Hotel Escala.
11: Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación como alguno de los retos. Miércoles 10 de junio estaremos en Vocation, Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos en directo desde las 10 de la mañana o síguenos en radiogalicia.gal, con la colaboración de los concellos de Vocation, Arzúa, Touro, Valdo Dubra, Vedra, Blois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Sagrarias.
0: Falamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratégico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o consellero do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
1: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, defensa o que era o xerente do Sergas, José Ramón Parra. parada apenas 2 años después de endemialo. O seu sustituto de ser oncólogo Luis Ángel León Mateos, estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia, di Alfonso Rueda, que un departamento moi exigente e que un camión normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
2: Mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda a normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exigente e, por lo tanto, eu agradezo moitísimo o día de hoxe responsable
1: de los momentos importantes. Recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano de irreparable.
0: Un nomeamento este de Alfonso Villares, polémico, Benegá xa amosou as súas críticas, Icía García.
12: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
13: De pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde Venega non podemos facer máis que reprobalo.
12: A deputada lembrou que o PP estivo guardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre os conselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian violencia machista. Para a Organización Nacionalista, o nomeamento é absolutamente lamentable dende todos os puntos de vista.
0: Críticas do Venega este nomeamento que centra o comentario de opinión. Pola exsecretaria de Igualdade, Laura Seara.
14: Rueda acaba de facer unha crise de goberno, non afecta a conselleiros e conselleiras, pero ten lecturas varias. Eu non gosto de opinar sobre decisións políticas de outros partidos, pero estes cambios, que ademais son de goberno, arroxan conclusións que van máis alá dos cambios de nome e que demostran que o presidente da Xunta ten moita milia entre as bambalinas do poder. É máis orgánico e manexa mellor as claves electorais que Feijó. Vamos, que non dá puntadas en fío. El saberá. Non me sorprende a repesca de Villares, que saíu no seu momento entre abrazos e loas do goberno tras unha denuncia por agresión sexual. Tras o sobreseimento desa denuncia, o goberno o recupera sin demasiadas explicacións. Pero creo que hoxe Rueda equivócase o apartar a María Quintiana da Dirección Xeral de Igualdade. Mire, María é unha muller nova, unha muller brava, unha muller amable, creativa, que aínda que viña do ámbito da comunicación, foi quen de sumersirse na materia que xestionaba, na materia de igualdade, e de gañarse o respeto das organizacións de mulleres, das administracións e mesmo do Consello Interterritorial de Igualdade, no que me consta que teña prestixio polo bo facer e polo seu talante dialogante. Non sabemos, non sei quen a sustituirá e por que foi sustituída, pero saiban que somos moitas as que hoxe non celebramos a súa saída, sino que manifestamos o noso disgusto. É o conto de sempre. As mulleres reemplazadas sin mediar explicacións, rapidamente sustituídas por outras mulleres, independentemente do traballo e dos resultados. A súa sustituta deixanlle o listón moi alto.
0: Atendemos agora a Crónica Municipal de Santiago. O goberno local aprobaba hoxe na Xunta de Goberno un plan específico de medidas correctoras para a zona tensionada.
12: Un plan que ten 3 programas. Por unha parte, a optimización das vivendas xa existentes con accións como a limitación dos pisos turísticos ou cuestións fiscais para mobilizar vivenda baleira. Por outra, actuacións para ampliar o parque de vivenda protexida con programas de rehabilitación ou o futuro da parcela do peleteiro. E un 3º bloque para mellorar a eficiencia da administración, Miriam Louzao é a portavoz do goberno local.
15: Incorpora unha calendarización e identifica unha serie de indicadores para facilitar ao longo dos 3 anos de vixencia a avaliación do seu cumprimento, aínda que non era obrigatorio, pero tamén o incluímos para poder ir avaliando o seu cumprimento. En resumo, temos unha estrategia clara, unha estrategia coñecida en materia de vivenda que xa estamos implementando. Isto non comeza nin remata agora con esta declaración, pero a esta estrategia sumamos a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para conter a escalada dos prezos de vivenda e garantir a súa disponibilidade.
0: Falamos agora de educación porque a Xunta dálle luz verde ao programa de formación profesional pro vindeiro curso. Va a superar a barreira das 50.000 prazas, o que supón un incremento do 2%, Nuria Tubío.
16: As prazas van a estar distribuídas entre os ciclos de grao básico e medio superior, así como básteres, másteres ou programas formativos. O presidente da Xunta sinalaba a implantación do primeiro ciclo internacional público en España. Trátase dunha titulación dobre que combina o currículo galego co británico e que se corresponderá co ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma. Outra novidade é a posta en marcha dun itinerario integrado entre un ciclo de grao básico e un medio coa fin de mitigar o abandono escolar. Os alumnos poderán escoller entre unha oferta educativa de 159 ciclos, 33 másteres e 45 formacións aceleradas dun máximo de 6 meses.
0: E vayamos agora ao mundo da cultura, en concreto imos ata Lugo, porque ali presentábase o cartel da Semana de Cine de Lugo que vai a ter como protagonista a unha estrela de cine, a Marilyn Monroe.
16: O cartel conta con Marilyn Monroe como protagonista, coincidindo co seu centenario. O presidente do grupo fotocinematográfico, Julio Schiff, afirma que se debe renderlle homenaxe a este icono do cine.
17: Este ano pareceunos que debíamos celebrar os 100 anos de Marilyn, pois, cando nos demos conta que se cumplían precisamente hoxe, pois tres meses antes de empezar a Semana de Cine, quixemos celebrarlo de algún xeito notable e que quede constancia da devoción que esta muller provoca por tantísimas razóns, polo cine, pola súa vida azarosa, porque morreu demasiado nova, porque é un símbolo do cine.
18: Mi chula es de padrón, no me duele vergüenza, sabes de explicar otras no, yo no soy de elegir.
0: Cine, tamén música, porque mañá, como saben, milleiros de estudantes vanse a enfrontar o exame da selectividade a pau que bota a andar. Tres días de esforzo pros mozos e mozas que terán tempo de celebrarlo este xoves na festa graduación dende as 4 da tarde ata as 11 da noite aquí en Santiago, en Belvís, un acceso de balde, festa de fin de exames con artistas como os que soan con este ben lindo que son Nove Collazo, Kid Mount. Haberá en Belvís alguna sorpresa máis, así que todos quedades convidados a esa cita o xoves a partir das 4 da tarde. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Gracias.